Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: znam da bi.
1: U povodu Dana Evrope na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je okrugli stol temi Gdje je Evropa danas? Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočava Evropa i politiku proširenja. Predstavnici ambasade Republike Poljske su učenicima i studentima prenijeli iskustva svoje zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Naglašeno je da naša zemlja ide tim putem.

0: Reklame Teka Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: kad želiš drugim dijeli treću snu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
8: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: U Španiji je bila organizovana međunarodna izložba gdje je bilo 7200 fotografija. Ja sam dobio zlatnu medalju. Međutim, šta se dešava? U neko ranije vrijeme nije bilo toliko nagrada koliko se sada dodjeljuje. Tad je bilo jedna prva nagrada, dvije druge, tri treće i pet pohvala. Danas kaže 169 nagrada, kaže 669 nagrada. Pa mislim, to se sve sad polako... Mada jako puno izložbi, jako puno organizuje se, ali isto tako i plaća se kotizacija. Ranije mi nismo plaćali kotizacije, nego smo samo plaćali povratnu poštarinu. I u Jugoslaviji je tad bio mali problem, pošto nismo imali devize ili tako dalje, koristili smo takozvane poštanske kupone. Pa su onda znali da nam kažu 3, 5 ili 6 poštanskih kupona koji su imali neku novčanu vrijednost da se naše fotografije vrate. I zanimljivo je recimo da vidite na poleđenih fotografija su ili naljepnici ili pečati gdje su te fotografije učestvovali, da li su bile primljene, da li su dobile određenu nagradu i tako. Tako da to je, kažem, dosta tako tih stvari je bilo. Neki se sjećam, neke sam i zaboravio.
1: E sad moram vas pitati koliko je emotivno vlastite tragove vremena predati kolektivnom pamćenju društva?
0: Pa da vam kažem, možda sam ja malo tu možda drugačije razmišljam nego što možda većina razmišlja. Zato što sam toliko recimo bio uključen u taj život. Uzmite, kad sam prevodio u Londonu istoriju fotografije u Bosni i Hercegovini 1918. godine, ja sam jako puno materijala koristio u biblioteci Britanskog muzeja. Tad sam vidio, recimo, da neke, mislim da sam ipak dosta upućen u literaturu, ali sam tamo vidio knjiga koje kod nas nema uopšte, koje čak, recimo, ili su na našem jeziku ili su recimo prevedene ili su Englezi pisali o Bosni i Hercegovini i fotografijama su ilustrirali. I onda sam vidio da nešto se treba ipak uraditi, da se treba, ne treba čovjek to sve da drži, ono, to je moje, to ću ja tako, nego treba, isto je, gledajte, isto imam sad problem jedan sa svojom anglistikom. I sad razgovaram ko će to da preuzme, jer smatram da ako stoji kod mene, onda samo ja i moja supruga, moja djeca mogu eventualno to da gledaju, a ipak ovo je dostupno široj publici. Na kraju krajeva, kad sam ja počeo studirati jezik, nije bilo toliko literature. Danas ima internet, jasno mi je. Ali ipak imate literaturu koja će vas uputiti, jer svi kažu, kaže, internet vam da informaciju, ali ne da vam znanje. Znači, ipak trebate, ako hoćete da se usavršavate, ako hoćete da dalje napredujete, ipak knjiga nešto znači. A kažem da sam i iz anglistike jako dosta prikupio, tako da nekome će i to koristiti. Ja moram napomenuti ovdje da moj odnos, odnosno moja saradnja sa Tuzlanskim arhivom nije završena ovim. Jer recimo, ostala je korespondencija, ostale su knjige određene, i još neki drugi materijali koje ja imam, koje ću normalno da poklonim, da nadopunim ovu kolekciju koju sam već predao.
1: Koliko su, gospođo Fetah Hagić, ovakve zbirke važne za istraživače i historičare poput zbirke našeg Faruka Ibrahimovića?
2: Pa da, veoma su važne. Imamo istraživače ne samo lokalnog ili nacionalnog nivoa, nego čak i strance koji dolaze. Bilo je jako tužno kada je jedan državljanin Evropske unije došao i istraživao je u stvari kulturu u Austro-Ugarskom i između dva svjetska rata. Gospodin Zulić o tome pisao. Puno, jako puno je postojalo društava koja su se bavila kulturom u tom periodu i na našem lokalnom nivou. Međutim, niko od njih svoju dokumentaciju nije sačuvao i predao arhivu. I to je jako tužno. Iz sekundarnih izvora mi znamo da ih je bilo puno. Bila su zanatska čak udruženja koja su se bavila kulturom, pjevanjem, sviranjem, izvođenjem dramskih predstava. Međutim, mi danas nemamo ni jedan takav ni fond ni zbirku. I to je zaista tužno. Ovo će zaista da pomogne jer istraživanje

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.